Gitu hati Iyan ketik teh Jana padone subuh kerasa yang Adi padet Padet dini di gumin Reh ning ada dini ajak liu di segala tuh.